0: Nguwa zaende di nguwe kutishikise shiitsibisu.
1: Tamushe kufamba udachenka, kuchidziwa zwa kuri kuita mchanji, kuchedza kusondesa mafoni mumputo izoizi, zvinaitisa kuti nzeru na ndiru yato ireke kuoneka, zvinashupa kuti uve, kuti kurukia komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatuli paduze na mchanji, koya foni yako. Tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza, pana kuruza kupinyu hako mungu wedoro kubasi. Gara kutali na mchanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata mchanji, linga cha kutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, pina balangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense na sonsikana nya mchanji, zida nyangara. Futi, zinabala kunongwa na ukwizirika kwa mali na kalipiwa makomboyo. Zishibala zingozi kuna iwo wanu wananga wali mkomboyo. Ungaona zinu kuti zingafungirika kuti penango shabiwa. Fona, pa 8-4, 31. Onze, 0-60, Nkabe, pa 8-4, 33, 17, 14, 6, Nene, Fonaju Basi, pa 8-4, 32, 0-98, 72. Kukalika ni chuchinu cha kutoma, usaite kuti kuchedza pa foni kukie hese. Chenka ngozi ya kupimwa na komboyo, kubatamushe midziyo na jwensi na sunziko na nyamunjanji, ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu rache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Mauner Rimatra.
2: Ziwani, ungatuli kusolola, zvidaita madzimadzi, kuda kulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolola, kana kuti kolera.

0: ndisapive nepano mukandwana ndikupamba pindi kutripa matya ndibasa cheneyo manje ndikupata basanga ndisafunira kunyesa familia zanga zikhale mwadidi.
1: Your mother.

0: ndize kupedza iri kuchaka basi chidarani
1: ana yura nuri kuchema ikudaroko
0: alima pano mazuva anochema maningi
2: asi kureva kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndimubati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: waima kuchema
2: ona ana yura nuri kuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumutekaidza
0: alima inini handina nguveyo yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi wiye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi nekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya naye ngezvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azive kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwo kuchema panguva yapo wamukana
0: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yura iwo uri mupfaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge achikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uyezvo.

Asikana oe, sino mugano zese akuna chisina magumo, tenda kotro murapa shirilson e karne ko shindungu ingoma ya mumhepo. Zuri ya kutu zirakupana nhatu zima sikati ito zika masoko mshiputu kese mnikani ya mnikati kutu.

0: tapera kudai ziku chunga mizana mchirongwa chino mudzimai norubudiriro takuenda koko kama buyo akaita selishina tenesi no adzimai zviri mukati mekuda kuzwa kubudirira kuita adzimai mabasa zvekufunda
1: Lucia Vanessa Mujinyuale kana veti
2: mama
1: tina vulanda ndrego
2: siku zino wakadzi wali kupfunza kuona kwano muri kuona tanopfunza kwa wakadzi makama kwatsika
1: wali kupfunza shikola wachipfunza zvabon wenango hawasi kupfunza zvabon thambo buda ku shikola ako wana problema za kubata nthenga wadachepa
2: zvanyi zviri kushota
1: hadisi kudziwa kuti ndidishpeza kushota mami wenango ninterera wenango hawana baba ne wamai walibe walutsvaga kunisonji
2: Vika watu wanga na kazona kondisensu, mukaona tani mwanga bata wa mwili wa chitu wa dinawana.
1: Ziriku shupa jata, mwe baba na maindi ya lukonsederali nhengayo, mwana na baliwa ya lukonsederali ndiye maiyo, babayo, hapa na dishpeza ni chanyini nga palibe.
2: Mwana kwa anu mchanyi shinga itiwe, utizirika kune kazi ni hininga ifreshi.
1: Zina daba mwivo jau kala na uni yao na wanao na wabambo. Wenangu wabambo wanabata mare, kuvayanda kamwina ni uvasa dishpeza wana pamwi. Wenangu wanabata mari walikumalira kwenda mwa wakazi zina dzashota dispeza kuti akonsiderali maiyo na baba yako tawapasa nao kabe kwa kanisa rai
2: wenangu wanatiwana wanabata pamwili penango wapananga hapana kusapotiwa pamwili ndizvo
3: ndizvo mesha ngakwenda kapsaga kurarama kuti aone mari kuti aone kondisonshi pambapo
2: apo wanakadzai zvigomba uhirira zvemasu
3: ubwerera ande kuna dzaenda yoko kupalibe china kubatsira iwo ubwerera zvepamwili basi
2: Nguwa inangairu kupinda?
3: Nguwana manji. Angairu kupinda di?
2: Nguwana kwa na mwana mtsikana angapfunza. Achuona basa. Pamui hapa pfunyuluri.
3: Pana pfunyula. Nguwa endawa ushkora, upfunza, ubata ubasa. Shana itawa usanadika nasu pakati pamui. Piki wanawana alukubwone rapa kugomba jaa kutitina itatani. Hapana ajuda, hasenzi. Manera nganye kudzunuenda kapsaga usubreviveri. Kunduenda kagoniwa uwa chuya basa. Bara nhenga tuweke manera.
2: Kufika uti ndizo shwa kutuwananga wali kuenda kia pchaga kuda kuona kutuwanala ramatini. Kufika uti male ya kupasiwa inawanda kupinda mwana wa mtsikana angakula chitza pasa nzinsa. Wenangu na kutuwa kurosa na kuda male.
3: Mashi inawanda kupfunza. Unga pfunza iwebu uchisenza. Njia kwende na kwende te kufakpako na unga male urani ulukuja basi. Hapa ungaenda iwebu kwenda kukapika loriwa uli mwana mudoko. Podo uchitopia suwa male ndia haipindi jai kuwanda na ya kusenza.
2: Zeru ipi ya namungasi?
1: Ife tinga uti nzeru nja upfunza ujabungu kuti ya pezi shkola achienda fromasau achoneka panapana mari muna batirana mari ade ushikila senza ulongo dimuchigi ya bumu chigala bumu
2: Mama nzeru ipi ya namungasi?
3: Jinea kuti tinga batirana kuti wanawa wapfunzi wangapfunza wangakula wasenzi wanaonao jao subdiviru wakwa frenti shaa
2: Maitabasa
1: Kana chichemodai Kulonga kuti ife pano chirikadzi muno tidawanda ne uinangu anafirika na mamuna kwa chininga inbano mamuna kwadafa 2009 familia ubereza kusenderali wanawale nkabe ndidasirika na mwana wa 4 meze ade kusikira kusvika dzoito ano savere ne agora familia za mamuna wale ndipo pawari kulonga tani mwanaye wanafona kwene mwanaye akura koko angagara kuti akura alorye tijemale ini vano nimbadza khala na moyo wangu mbadza ndikonza utsimphana mali mvezhi wana shikora zvense kuti wa mali kupfunza ndiuitendega iwepo kuda mali yakusvikira kuri chandibho
0: aibwa tapera kudai izvi kuzwa mabuyo avo akaizwa ndisilishina tenesi no amweni adzimai azhinji zviri mukati mekuda kuzwa kufunda ke adzimai no izvo zviri kuoneka izvona zvoichizwa ngeadzimai takuenda kuomweni kaimu chirongwa chino mudzimai norubudiriro nekachengoma kada kona kakaembwa ndi Madalena Domingos

0: Berta! Izvi hazviti. Iwewe Berta, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhoku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndasvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

Mvumbangwe makumi mashanu miseswa ndimusati kuna kuita mitatu ndiyona 20 maora 53 zviminutus zvotoita ngezvekuti kupurikidzirwa ngoma kuitira kuti mbaimba pano tizoswa masoko unguva gumi. Alimanyike Israel mwana wakashidoko kama chaziyo.

Anikoti kuchisusa shikola kaya tumbeta gumi jeusiku makumi maviri omisiswa nemisiswa chanukwa kita mtandatu 22 zora 76 minutush. Dakuti ndidani jire ndiyane apa. Ndaiti ndidani jire mwana wokanyi Afromingo. Afromingo unengoma yake ndabuya. Afromingo nungoma yake yakaita ijwa. Ngoma yakabuda mukati mamazuva mangana nyano. Tula kuti tizwe ngoma ya Afromingo mwana wokanye. Ngosvo zvinoita nguva jiri kufamba mukati mazuva anyamasi.

0: zvokukanya kumuzi kana kuti vatama kuti vantu vazwanane mumamizi.
1: Wazhinji vanoda kupwanya muzi dzavo ngekuda kwemakapulana. Asi makapulana tiri nawo mazuva ese tinotenga makapulana. Ngatisapwanye muzi dzedu ngonyaya yedhia imwe basi. Mwamuna akati handina mare, ngatimuendendere uye tinoonawo situation yayo panyumba. Unoona wewe uri mukadzi zviya kuti panapa mwamuna haana, endawo usaite problema nada ngoti mwamuna haana mare. Ngoti mazuva ese dhia anayo mare anokutengera jira. O unayo iwewe, tenga no mare yako. Kuita example ne, ototenga wewe no mare yako. Kuti udarike dhia ino wakadini wakachena, ngoti uda upembererana no amweni.
0: Ngori pisokora munopa kuno vana kazi kana kuti madzimai ngokusimira kwavakaita, ngoti kusimira kwavakaita nyamasi vakasimira musimiriro waizwa kare. Hapana mwana kazi ndiri kuona uno jira rakasungurwa madhoyo, rese jira rakaguma pasi. Ngori pisokora munosiya kuno madzimai vatano kusimira kwavakaita zvora nyamasi.
1: Tinoti madzimai ngaarambe akadaro, akanyasa kusimira zvakanaka, ngoti kuhamba mito andikopi kupemberera zuva remadzimai. Asi kupfeka zvakanaka ndiko kunoitawo iwewe mudzimai uremekedzeke kune wazhinji.
0: Munotenga vasimira zvakanaka nyamasi zuva romadzimai mangwana havo kana kusimira musimiro wangu zvanga zvakanaka.
1: Nada, ngatirambe takadaro, tichisimira zvakanaka. Tisasiye mwiri wedu pamhene, asi tichifukidza nguva dzose.
0: Hamuna soko rimwe romunaro ramuda kusiya paradio Musambeke nyamasi?
1: Nada, kutoti kwene makorokoto kune mudzimai wose. Uye noana rumeo tambe ngaiteo pasiensi ya noana kazi kutepa. Echiti batsirao kupemberera zuwa ranasi ngoti kudai kusira anarume kutitenderao. Tangati sikade kupemberao zuwa ranasi ngoti mama wedu wakatenderu wakupinda muhondo. Epulisu takadini akaruhisa isusuo anarumeo nyamasi tino atenda kuti watitendereo. Titirambe techidini techiita zvatinoita kuti tibatsirane.
0: Tabonga ndaida zvekuvhunzisa kuti varipo madzimai vanoti vanobva pamuzi nyamasi vozorangara kupetuka kanyi mangwana vakarangara kuti nyamasi zuva redu. Munoti sokoro tinobesa mukati momuzi.
1: Kupemberera hakusi kuata kunze kweimba. Wese unoeneka kuti ndiri kubuda unotaura kuti nguva yakati ndiri kudzoka. Okana murume wako unopa sensi yekuya kwokutora kana kuti kubhuya kuti nguva yakati mbapa hamozouya konditora. Ndiko kuti musha wedu ugare zvakanaka. Ngoti tingati nyamasi ndikaenda ndodzoka mangwana. Uye mangwana vamwe vanoshanda mangwana vari kuda kuenda kubasa, vamwe vanoita manegosi vavo. Ko ukarara kunze kweimba ke unozoita sei? Wozoputsa imba ngondaya dhia imwe hazvibudi. Endawo topemberera techitarisa nguva yekuenda kumba. Uye nyika yedu yatoshata, kune mabhinya vanofamba echitema agora. Tikagara kunze atefora dhiora zvano hazvitiitiri zvakanaka. Ngatipetuke kumba nguva iripo.
0: Tabonga.
2: Iwe
0: zina renyu? Tiri kufambira mberi, mai zina renyu?
3: Inini Nailet Simonta Vira.
0: Unogara kupi?
3: Ndinogara Bairo Seti Dabrini.
0: Muno Mushimoyo?
3: Mushimoyo hondi.
0: Nyamasi zuva remadzimai
3: hondi.
0: Ndidhia nani nyamasi?
3: Dhia Seti Dabrini.
0: Tipei tizwe kusiyana kwemazuva kana kudakadzisa kwekuita zuva ranyamasi kakaedzana nemazuva ese usiri Dhabhureki kana nyamasi rapendirija kana kuti nyamasi risoro kwemazuva amwe.
3: Zuva ranyamasi zuva rekupfara ngokuti ndinoti rapindiridza ngondaiva yemakapulana. Makore awo kusure tanga tichikasimiri manera tikusimira zvino. Tiri kuona kuti kuno mudhansa maningi. Onde.
0: Zvino masimira zvakadini zvasiyana nezvimasimira kare?
3: Tiri kusonesa, takakonsigiri kutosonesawo makapulana, umwe anokona kusonesa mabermuda, amweni vari kuya nemashorti. Kuno tipo intipo divestuari.
0: Ngozvipi zvamaona zvanaka kusimirwa kwemakapulana zvinoita kuti vanhu vafambire mberi veisimira makapulana kana kuti zvinoriwa zvipere nyamasi?
3: Kusimira makapulana zvanaka ngokuti kapulana ndiro rinokombidzira kuita mwanakadzi. Takasimira kapulana tosimira dhuku, tinonga tichiona kuti avo ndimama. Auhambi mitu, zvinokombidza kuita mwanakadzi.
0: Ngozvipi zvamuri kurangarira nyamasi Seti Dhabhureki?
3: Nyamasi tiri kurangarira kuti tikabva pano, nyamasi zuva redu rokupfara mezvi. Tikabva pano tikuenda korya, tikabva korya totomwa doro, enda kumadzimisha medu kuenda kowata. Tinodika kumwa tichiziva nguva yekuenda kunyumba. Hondi.
0: Ndinobhuya here kuti muntu akamwa munorangarira kuti muri vanakadzi kudai ngori kusokora munopangira kune vamweni vanakadzi nguva yekupetuka ndiona kumuzi kuti inodiwa kuita nguvanyi? Inguva yaanoda muntu here kana kuti iripo nguva?